mode mo no baby a insu fra di see ya public toilet o wa eti mo bo mo na die nyi me insu e kwa kwa kwa o won e say e beti mi akwa kwa ya kwa